Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radije i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 29. jun 1613. godine. Na današnji dan londonsko pozorište Globe izgorelo je u požaru tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. 1855. godine u Londonu je izašao prvi broj lista Daily Telegraph. 1869. na današnji dan proglašen je namesnički ustav koji je Kneževinu Srbiju uveo od doba ustavnosti. Prvi put u istoriji Srbije Skupština je postala zakonodavni organ, mada sa ograničenim pravima. 1873. godine na današnji dan u Stričićima u Bosni Krajini rođen je pisac Petar Kočić, autor satira Jazavac pred sudom i Sudanija. 1882. godine na današnji dan u Beogradu je pušten u rad prvi savremeni vodovod koji je napravljen prema projektu nemačkog inženjera Oskara Smrekera. Iz pet dubokih bunara grad je dobijao oko 65 litara vode u sekundi. 1886. godine na današnji dan je rođen francuski državnik Robert Schuman, premijer od 1947. do 1948. godine. Na njegov predlog Schumanov plan osnovana je 1952. godine Evropska zajednica za ugalj i čelik, iza koje je kasnije nastala Evropska unija. 1900. godine na današnji dan je rođen francuski pisac Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, autor bestsellera Mali princ, jednog od najlepših dečijih romana u svetskoj književnosti. Nestao je u julu 1944. godine nad Mediteranom kao pilot savezničkog aviona u Drugom svetskom ratu. 1999. godine, na današnji dan, dakle 29. juna, mitingom u Čačku, na kojem se okupilo oko 10.000 ljudi, opozicioni blok Saveza za promene počeo je proteste protiv režima predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su u narednim mesecima bili svakodnevni u velikom broju mesta u Srbiji, uključujući i Beograd. U 2001. godine u Briselu je održana prva donatorska konferencija za Saveznu Republiku Jugoslaviju, na kojoj je Jugoslaviji obećana pomoć od 1 milijarde i 280 miliona dolara. 2001. godine također u Beču su ministri inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije i četiri bivše Jugoslovenske republike potpisali sporazum o sukcesiji, čime je okončan dugogodišnji spor oko nasleđa bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Dvojka.
3: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, Svet

0: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.
1: Dobro, tako, muzika leta, muzika raspoloženja i trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji je 33 stepena. U podne je u Kikindi u hladu izmereno 37 stepeni, a u stopu je prate Beograd, Sombor, Zrenjanin, Valjevo. U Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Negotinu i na Paliću je 35 stepeni. Subjektivni osjećaj, poštovani slušalci, pokazuje da je najtoplije stanovnicima Banatskog Karlovca i Velikog Gradišta, iako je tamo izmereno 35 stepeni, subjektivni osjećaj je da je tamo 39. 9 stepeni Celzijusovih. Dakle, u Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 33 stepena, a mi vam iz centra Vrnjačke Banje, kraljice kontinentalnog turizma, kažemo dobar dan i dobrodošli na talase Banje Dvojka radija.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.